0: باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
2: ریڈیو امن، کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز۔ ریڈیو امن، آپ کے من کا امن۔

0: نوے ورزے، نوے ہیلے، نوے خوشحالے۔ د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون۔ دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي۔ راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره۔ تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک۔
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

0: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ.

0: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
1: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے درو ڈومے وقت زک نیولی وی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دے پدے کی خبرونا ہم وی معلوماتی پروگرامونا ہم وی دینی پروگرامونا ہم وی ادا مقابلو پروگرامونا ہم وی پکے دا ہر سنا تا خبر شی راوڑا موبائل چ در تک چونی کم تے ہم آورا
0: ریڈیو امن روحانہ سباون غاگ
2: ریڈیو امن ربڑی ستاسو دپارا ستاسو دخواہ پروگرامونا نو آور دل مہروائی ریڈیو امن 88.4 کرک نشیات سہر او بج نواہلا دشپے دھولت بجو بورے ریڈیو امن دروخانہ سباون خواہ
3: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 03453932580

Nosaltres així, sí, agafes pors que en mi, que n'és por, m'ho el colxi, fresh, fresh. Ya aga ore don ke ji well back ana che mura lo sunab she si jo de ke jo khas kar ke de pinde wala dere masale che pinde ma jo de ke ji no aga ha ji bilkul de aga ki ma problem che da pinde wala cho de kawale wala yakini si der takleef de amal la ye jo takleef insaan de ke ji no de por ha to si dva product che da aga انتخاب کا والا ہے اور طریقہ کار چی بالکل دسا نوٹ کہیں دا ٹولی دے کار خبر ہی دشا بالکل تس تو فائدہ نہ رسی اخی دے پر داس طریقہ کار کا وے گنا چے کلا چے تو سے گھر زینا صحیح دے کنا بس لگا شپے ٹائم کے سڑائی وچ اس آرام کواں نو دغه صفات بیوٹی سوچ سی کیم دے گنا تے منے پہلا پلے پیندے چے دا کنا تھا او انز ہے صحیح دا بہترین طریقے سر دا او انز ہے چے دے کہ میں گھر دے غبار خور ہے چے دا پاکستان خو گورا بیوٹی سوپ منے بسرنگ وینز بیوٹی سوپ کلا ہاپ اپ شو منے تو سے وایے ماشا دا طریقہ کار دے تشیا لو سنو منے والا گوے او بیا اگا لو سنو سر خپل پشے چے دے ہاتھ سے پاکے کے بیا بہترین طریقے سر کپڑے سر وچے کے صفا کپڑے سر او اگینا علاوہ بالکل صفات کے دغا کریک کریم میں لوے سے ہیل کریک کریم نو آغا پہ والا گوے سم رہا چے چو دے سی وی کنا آٹو لے فیل کہے جی پدی کریم مندے ہیل کریم کریک کریم چے کیم دے صفات کے او سبی نیسے چی دا بیا آغا طریقے سا ہے داتو سے اوینز ہے یقینی خوش اور ادن کو بالکل صفات کاسمیٹک دغه پروڈکٹ چکه متو سیل کنا استعمال کئ همو ته بیا خامہ فیڈ بیک رو کئ دے چراز بھائی مجھے استعمال کر او دغه رزلٹ ای چی انشاءاللہ با فضل خدا تو ستو بہترین رزلٹ چدا اغا در کوی سو خوش اور ادن کو بالکل توسے کال خر رون دی توسے کال طرف ته ہسا زکه چ ٹائم چدا کنا غا پمنڈو منڈ سی او جمعہ رس خدا ہے اور تو سے میسیجز ہر غلی دی کیوٹر شیخان یو جہان مننا ہے کیوٹر شیخانی سویٹ سسٹر جانی ماشاءاللہ پروگرام رو سرے ور میں اچھا وائی کنا جی سویٹ بھائی جانی واچے واہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے آپ کی منہ سے آج پروڈکٹ کی تعریف سنی بہت اچھا لگا واو سو سویٹ اور دیکھا پروگرام کے انشاءاللہ کا اللہ پاک تے خواہش زندگی وفا کر لا بالکل جی اور ادن کو تھا فیکنا مکھبلے بہا پکے روڑو بالکل جی آگا ایک کوشچن آنسر والا ایک حصہ بہا پکے روڑو آو بالکل جی اور ادن کی بھی آئی کہنا سی جی راز بھی مجھ سے وہ گفٹو نے خرو گئے بالکل بدر کم اچھا ویلے نا کیوں چھو شیخانی یہ جہان منانا دے میسج کے بولو

ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.

0: یو مفتیو یو مولا شان کس تے ذکر اسکار او دم پی ہم چوی یو نے کمل او پرہیزگار شخص تے ہر یو پروڈکٹ کے دا کمال اڈک تے یو بل دا پاس دا جمال اڈک تے پا استعمال کی فیدی ڈیری دی قسم دے دا سے دا شفان اڈک تے پروگرامون ایو ہم ٹول خست دی دا شہاب رور پا سادتوب خست دی او دا کاری محمد علی پشان دا برکت ہم لانور خست دی زمون دا مشر اکرام خان کمپنی دا دا داسی کلی نوجوان کمپنی دا چی دا شیراز و دا انام رور پشان زوانان لری داسی کامران کمپنی دا
1: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد موقع چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

اوکے جی ویلکم بیک. ہاں دیدن دختے پر رضا کی گی یا دیدن دختے پر رضا کی گی یار لے ونے دزر لمحہ بدوی نا ہاں دیدن د سر پر بدالوی کہ سر ساتے خاورے بہوکڑے تھی تھانو نا او دیدن مستا بنے منورے یا دیدن مستا بنے منورے پنی ملار کے سبنا کھڑم ادرے گاوا دیدن مستا بنے منورے پنی ملار کے سبانا کھڑم ادرے گاواں

0: kala kala kunar bigamwe chawa ya chikima do na se kwal chawa kana
1: khuda ko farmaishi program na da
0: na mo to pas do farmaishi program na ko kala kala jita nur apni kare khuda kala kala vesra ho ka
1: نہ کنا گلنار بیگم شولا یا دا زڑے سندر شوے اغا پا دی پروگرام کے نپلے کیجی اغے دی پورا تسے دی پورا یو مخصوص پروگرام شروع شوائی دائی چی بیگاش پیتر شوائی دائی اغے کے تسے تا زڑے سندر اپلے کے دائی شو ٹک تو اوکے جی ڈیرہ ڈیرہ مننا جی ڈیرہ شکریہ دی کال کولی یو جہان مننا وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دن بالکل جی سو خبر کی جی دیوانا دلان ڈیڑو نام سرانگے سدل دیوانا بالکل ٹھیک ٹھاک دیوانا سروڑی دی سو دیر وڑی بھی پروگرام تھا مسرا دے وی سندر ٹائم شوائے دے کس دیر وڑی اگر سر شامل کا ڈیر پان دیو کا بس دغا رنگ کال رو تکوا مجھے دس نوی چیز ضرور شو تو سے بس دغا سے ستر گرو نہ پٹے کئی الٹ سے ہاں سعید جی ارسا حد ورا چی یو او زور وی پشاری کا اوقان دو نا اوپلی ٹھیک شو چالو جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دی کال کا یو جہان مننا

حجي جناب بهترين تابيزيت سور وي همسر ولش كيبا باك جراوند شهو ورسان لايوكال نمبر داي 0330-0344-717 پروگرام داي شفا كاسمتكس پاكستان خوزفا کمپنی او متویائی آر جے شاہد خان دا وقت کلر طرف تسی چی مش سر پلائن بند سوک تای او دکیم جنے کال کرے اسلام علیکم غیرات قوام قوال نشم دا بغیرت استر کی بیا دروڑو ما وعلیکم سلام زارا دورانی بالکل ٹھیک ٹھاک نن سرانگے پروگرام اور پروگرام دے اور بھی کنا پر ریکارڈ دے لگو لائی دا ورستے اور اچھا انتے چکلا پروگرام اور دا پلے خبر ہے پشے اور بھی بیا سرانگے دیر تلاگی مطلب خبر ہے نا کلا کلا وہ شرم جا نہ لگی بادے نہ لگے ایسے یار سڑی تک پلے خبر ہے بادے لگی یو تو دے تم مسئلہ نہ دوں بدرنگ خبر ہے بس استعمال یہ کا اور بھی ہم تو یہ ہے تو سمرا فائدہ دے کر ٹھیک چھا ماشاء اللہ خدا چکلا تھا استعمال کے بولے پتا ہو لگی صحیح شو چلو جی ٹھیک شو تو اور ورشا ہو جو دل لوٹ شو صحیح شو ہاں کہ جی ڈیرا ڈیرا منا دے کال کال یہ جہان منا نہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تک گواز د ریڈیو من 88.4 کا رکھتا ہے متولی کسی راس کے ہمدردیو سلی بیاد اخبل و خوش اور ادن کو پہ حزمت کے حاضر شولہ پروگرام صحت لوئی نعمت سرائے جو ردن کو پروگرام صحت لوئی نعمت استفراد درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر طرف نے پیش کی جی اور درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود دائیں خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا ہو پو کرک چکیم تبلیغی مرکز دا آگے سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور آگے تا مخامخ درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر موجود ہے جتنے کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمل چیف چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمل سیف کلینک ٹائم داس سبھی نئے 8 بجے نمزدگار 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر آفیشیل موبائل نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمل شیو ربی نمبر 0331-12-12-413 کی سرنگی دی امید لرا چٹور بات ٹھیک ٹھاک بھی اللہ پاک متل ٹھیک لرا اللہ پاک مزت مند لرا اللہ پاک مقدر مند لرا اللہ پاک مصیحت مند لرا 28 تاریخ بالکل ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ارغل ادا پروگرام چداغا تو سے براہ راست لائیو ور وے مدہ آواز تو سے سماعت چداغا لائیو دیر رسی بالکل پروگرام تے لائیو ارغل ہے نو سے دا آواز تو سے ہوا پوچھا پو منے نے خو نے غ چدا اغا لائیو ور وے ڈاکٹر مصطفیٰ کمل سے پروگرام کے سرائے موجود نہ دا جگہ چے ڈاکٹر سے جدا بالکل پر ان مو ویلے وچے کلیتا اغا لوڑ دا

خوش آورید اون کو آواز دے ریڈیو من 88.4 کا رکھتا ہے موت ویلے کے سے راس کے ہمدردیو سلیبیاد اخبل خوش ہو اور ادن کو بحزمت کے حاضر شولا ہفتہ وار پروگرام غزل زار سرائے نیم گڑی چند وفا اکڑلا یو سلیبیا ریڈیو من کرک سٹوڈیو نائے اخبل خوش ہو اور ادن کو سرائے مخامخ کڑلا پروگرام غزل زار کے سکمی دا آواز سیرتے سیرتے کی وروے چولا اور ادن کو دا پروگرام کے چھر چھر ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی شام دے چھ سم رہا مشیرون میں پدیٹھے مندے آواز وہ روی دے ماں پروگرام اور ویغو تھا ٹھیر پا احترام ٹھیر پا آدب سرائے پروگرام غزل زار کے ہر کلے روشے اور دن کی ہاں پروگرام کے سر برخا ہستلے شی نکال دے لارے ایس ایم ایس دے لارے اخبل خوجا شان دے شہری سے دا غامو سرا شمل والا شی یا آغا انتخاب شدہ شہری چھے آغے میار شی دا غا دیر الوڑ وی پروگرام کے بشے ملے جے سخبل شہری سا انتخاب شدہ شہری یونیم غزل تو سے کالز تو سے ایس ایم ایس اور دی پروگرام کے مجھے تو سے دغائے سات مل کرتی آج چلا چکتر 12 بجے پوری بھی ریڈیو من 88.4 کرک سٹوڈیو نا لائف ور غلا ہے مدا آواز تو سے ہوا پ چھپو منے بالکل نیک پنے غچ دا غاور وے تو سے سماعت تھ دی رس اگے تے موسر ہے سٹوڈیو گڑے کے ٹائم شو دا 10:21 ٹھیک تھر 12 بجے پورے پروگرام غزل زار چاری و سری وے امید بنا چھوری دن کی بالکل ٹھیک ٹھاک رہے لگا دعا کھانے ہیں لا پاک مو تل دے تل ایچ لگ رہا ہے عزت مند لگ رہا ہری دن کی ایس ایم ایس خر ہوتا قبل ایسی ایس ایم ایس سے پرا موبائل کریٹ میسج آپشن تلوٹ سے کیپیٹل کی بولی کے آر اے کے اگے نفس پویر کے یو سپیس اگے نفس تو سے نم علاقے نم ان وسطوں سے پیغام شیر ٹپا سندر آئے خجا شانتے خبر آئے اور سر شمیلا والے سے 85883 بنے اسٹوڈیو نمبر بنے بکھا لو خان 0927 291 292

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا بچو کی دور ماما خو نویر غلا
1: بالکل نہ غلا سفر کو
0: تڑا ما
1: اور زما نفس نے ورے گا باپ کو جا پو غلا ولو
0: تڑا ما سے نہ جوڑے بنا کنا جوڑے بنا کنا
1: لا لا وہ بس بس لگا تو ہم مخے تو میرے گل خدیا موافق نو گتا مت چلو او دا غبل پر خبر چول تاس لفنے تو مت مکا جو سکوا
0: نہ چو کی دور ماما تھرو چا کنا ہا ما ہا کال کا ودا سے خوش خبر ہے نشتا دا بالکل تکال کا ولا شی
1: نہ مو تو جس کو کر دا لو مل کرے تو اس کی تو ہو کو کرنا دا مل کرے یا ہو تم سے
0: صحیح صحیح نور سرنگ زندگی شاد صحت تے
1: شاد الحمدللہ تسلی برابر ہے سات رسلا
0: اللہ پاک کرم سے گڑی جی ڈیرا سات رسلا پچار دی شان اور دی پچار دعا گانے میں پچار دی وعلیکم السلام خوشولا سیرتا
1: اوکے
0: وعلیکم السلام دے کال کا بولے یو چہان مننا چکی دور مما دے کر ریڈیو من کرک ریگولر لسنر خوش ہو لو تو اسے جی نیکسٹ کلر تے مقابل کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوکر سر خبر کی کم زی نام. اوکے جی آپ سارا بات کر رہی ہے کہاں سے؟ مری سے. اچھا مجھے ایسا لگا نا میرے کانوں تک یہ آواز ایسی ہے کہ میں سارا بات کر رہی ہوں مری سے. میں نے کیا پتا بنو میں سخت گرمی ہے کہ سارا جو ہے نا مری چلی گئی ہو.
2: نہیں اجازت نہیں ہے.
0: اچھا اجازت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. جی سنائے.
2: محبتوں میں ہی خوف کی مسلط ہے. میرے سوا بھی کسی اور سے محبت ہے.
0: واہ جی واہ.
2: ہمارے دل میں تجھے ایک محترم جانا. تمہاری یاد گانا بھی ایک سعادت ہے. اس لیے لوگ وقت بھول بھول جاتے ہیں. ہمیں بھی یاد نہ رکھنے کی خوب عادت ہے.
0: واہ جی واہ.
2: محبتوں میں ہی خوف کی مسلط ہے. میرے سوا بھی کسی اور سے محبت ہے.
0: واہ جی واہ.
2: اور اچھے سے محبت نہیں ہو حسرت ہو. جو ملے ہو اب میں وہ دولت ہو. کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا. تم میری زندگی کی عادت ہو. اور دس ختم ہونے والی ہے. تم میری آخری محبت ہو.
0: بس وہ کہتے ہیں نا. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو ویری مچ. وہ کہتے ہیں کہ ہم دم کی قسم ہم دم کی ہل لیے ہم دم سے گئے ہم دم نہ ملا. ہم دم کی قسم ہم دم کے لیے ہم دم سے گئے ہم دم نہ ملا. زخم ایسا لگا مرہم کے لیے مرہم ہی گئے مرہم نہ ملا. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. سارا اس کے علاوہ پروگرام میں کیا شامل کرنا چاہیے؟ کسی کو دعا سلام.
2: تمام جسم اسٹوڈینٹس میم بہت زبردست ہوں. سوچ لگا اور اگر ہو سکے تو اگلے سمے یا پھر ابھی. وہ سوال ہے نا کہ اس کے نزدیک غم کر کے وفا کچھ بھی نہیں. مطمئن سے ہے کہ ہوا کچھ بھی نہیں. یہ بہت زبردست ہے. اگر آپ اس کو
0: شامل
2: کر سکے تو
0: چلو انشاءاللہ. اس میں تو نہیں نیکسٹ پروگرام میں. زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ. جی سارا فرام بانو جی تھینک یو. وای چی دل تک آتا سوک دا احساس دل دروازے نہ کوی ملنگ تا او آیا چی خطای تا دی گیلے نہ کوی زد خپل زان ازار و حل یا ما خپل امرما خغتا او آیا چی ما تا دی خیرین نہ کوی. گورو جی بل کلر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ. جی چوک سا خبر کی کیم سے نا؟
3: جی نام راز بھائی دا.
0: جی جی بالکل. جی دا تو سے راز بھائی دا کال کرے دا. جی
3: جی راز بھائی بس مارے بلس ہو گیا ما وجلو بیٹا تو گیا ما دے فون کر کڑا ہو گیا. جی بس
0: جی یو جہان مننا ہے. سو نو میرو تو یزلی بیاو سے ہاں.

فرسٹ میچ سے چاروں تکڑے دارے پر ہٹا کر رکشا کی لواغ روشی دن کے شمالی وزیرستان کے پروگرام اور راز بھائی پروگرام تھا ناز اور نور خالات شدی طبیعت شد ہے اور ٹول اور ان کو تھا سلام جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ شی اور رجانا تھینک یو سو ویری مچ دی میسج کے والے نیکسٹ ریپت ہاٹک وے چھ راز بھائی ابلا ورز داسی کارو کنا چھ یو ملگری گیڈ وٹا کوال اور موور تھا ویل کنا چھ

ساتھی میں کرکٹر شیخان سپیڈ بھائی جانے فار یو، کوئی اچھا سا پھول ہوتا تو تمہیں ضرور پیش کرتی، مگر جو خود گلاب ہو اسے گلاب کیا پیش کر دو، یو جہان مننا. تھینک یو ویری ویری مچ سیمی کرکٹر شیخان سپیڈ بھائی جانے فار یو. سب کر لینا، لمحے ضائع مت کرنا ہے، اور غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا. جن کی آنکھیں پیاری باتیں جھوٹی، ان کے خاطر سب سپنے ضائع مت کر لینا، یو جہان مننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ، دے میسج خبل ہے کیوٹرو شیخانی. تھینک یو سو ویری مچ.

بھائی جی میکرو ٹو جہاں سویٹ بھائی جانے پر سکون نیند کا تعلق خوبصورت پر آسائش کمرے سے نہیں بلکہ پر سکون روح اور ضمیر سے ہے. بے شک دغه سیدا بالکل یو جہان مننه ای. تھینک یو سو ویری مچ. کیمرو سره به هی سر تر سے دلای زر زلش کی سپیڈ سے وکاو شا وای چې میکرو ٹو جہاں سویٹ بھائی جانے یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے. کبھی غموں کی دکھ اور کبھی خوشیوں کی بارش. کچھ باتیں کبھی کبھی اتنا خاموش کر دیتی ہیں کہ ضرورت کی بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا. جی میکرو ٹو جہاں سویٹ بھائی جانی سکون یا اطمینان محنت کا نتیجہ نہیں یہ نصیب کی عطا ہے. پورے میسجز جی میکرو ٹو جہاں سویٹ بھائی جانی زندگی سے ہم کچھ زندگی سے ہم کچھ صحیح میسج مجھے ٹھیک طریقے سے رہ پوئی نہ یہ جہان مننا ایسے میں کرٹو جہاں سویٹ بھائی جانی ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے. جی بالکل دغا سیدائی کہنا پس زندگی کے چیدائے انسان کوشش ہوگی کہنا اچھے آغا انسانیت کے جی جی انسانیت بلائے سرا سرا کنا جی بالکل خواہش ہے چلے کنا آغا او خورے بھی جی دیر شام. اچھا میکرو ٹو جہاں سویٹ بھائی جانے کسی نے پول سے کہا تو سب کی خوشبو تو سب کو خوشبو دیتا ہے تجھے آج تک کیا ملا. پول نے مسکرا کر کہا صحیح پول نے مسکرا کر کہا

اوکے چی کیوٹر جہان تھینک یو سو ویری مچ میسج کا والا بھائی شریفت ہٹا کر شکل والوں سے دن کا راز بھائی صرف سحر نو بجے سے زو ادوں نور ٹول پروگرام چھ دھا ہو رہا بھائی خدا چھ روٹھے باندھے ناس تھو موبائل میں ریکارڈنگ باندھے لگا والا بھی چھ پروگرام ختم سی بھی آیا ہوا ہو رہا ہے صحیح رفت یو جہان مننا ہے تھینک یو جانا تھینک یو ویسے میں کیوں ٹوشی ہاں سویٹ بھائی جانی رونے والے علیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور ہنسنے والے جھونپڑیوں میں بھی ہنستے ہیں بالکل دغستے دار ایبسولوٹلی رائٹ جی میں کیوں ٹوشی ہاں

اچھا خوشیا دل کے ساتھ چھوڑ, اچھا خوشیا دل کا ساتھ چھوڑ گئی, یا اذیت بڑی اذیت ہے, اچھا یہ اذیت بڑی اذیت ہے. بھائی سب سے اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے, انتقام لینے میں نہیں. خود دغا سدا جی ڈیر نصیحت آموز میسیجز یو جہان مننا. اگر زندگی میں برا وقت نہ آیا تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں. بالکل السلام جی, وعلیکم السلام, امین سما امین فتح جہان مننا جہان سویش بھائی جان یو ستاتے ہو ایسے جیسے اجنبی ہو. میں جب اٹھوں گا تم سے یار تو کیا کرو گے, اپناؤ گے کسی اور کو, مجھے تنہا چھوڑ کر اس سے نہ ہوگا. تم سے پیار تو کیا کرو گے, ابھی تو ہنستے ہو میری وفاؤں پر, پھر رونا بھی ہوگا بیکار تو کیا کرو گے. یو جہان مننا وکٹ جہان وکٹ پار سارا بنو بنو والوں کو اچھے اس کے نزدیک غم, اچھے اس کے نزدیک

چاہے اس کے نزدیک غم تر کے وفا کچھ بھی نہیں ہے، مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اسی واسطے چپ ہو کے تماشا نہ بنے، پر تو سمجھتا ہے کہ مجھے تو اس سے گلا کچھ بھی نہیں ہے۔ اوکے جی، تھینک یو سو ویری مچ۔ بالکل سارا پروگرام بند ہوتا ڈیڈیکیٹ ہے جی چاند طرف نے، کیوٹو شہان طرف نے۔ سیکیورٹی شہان سویٹ بھائی جانی، مائی پرے از ود یو فار گڈ ہیلتھ اینڈ گڈ لائف، اللہ گیو یو ہیپینیس از این ویری اسٹیپ آف لائف، آل دا بیسٹ فار یور فیوچر لائف اینڈ ٹیک کیئر فار یور سیلف، فار یور اسمائل and happy sister very cute to Shehan and good night and best of luck, bye bye. Okay, see, bye bye cha cha hello la mama ye jahan manana de messages ka wala hai mashallah mashallah mashallah ye jahan manana hai tumhara dear messages, thank you so very much semina ehtiramat program time ro sar tar se dara rakha zindagi o fa o kala inshallah yuzle maktabiyat o sa dara ہفتہ وار پروگرام خزرزار کی بیا ملاقات کیجیے، اچھے تھے نمگڑی جیون وفا اوکرا لاجی اپنے مجھے خود دعاگان کو دیر یود یود سو تھا اسی صدا سے خبر صدا شہری جگہ تو حضر مند شانے بھی لگے دل اگر مدے بغوڑے بخشنا و معذرات چی چارو تک کال اوکرا چارو تھا ایسے محس وقت ہو ڈھیر ڈھیر ہے مننا و چار سا خاموش خاموش خاموش خاموش کے پروگرام ہو رہے تھا، ہو ڈھیر ڈھیر ازلا سا شکریہ